Tinsen ke hita unda na kegi go diwa kon ye son sihani hita ni hiwa tsindi hunde CKLB radio wo ke hita e yuwa hi hazon masi na hitsin hunde Meros Black Dagadi CKLB radio.